0: sot vini. Tafi, sali kam jam ma baru që am besir, bizi lel o am shuf, ka o bis o ahlem, më zashi, u këllë që jam bitë cakër bëuzi, ja të rashu l'hal.
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي صدقيني راح يحل كل هاي المشاكل
0: يا ريت تعطيني الرقم
1: ورقم تليفونه 0400449000 عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية